0: Especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, entra humidade e cambia a situación dos últimos días. Agárdanse para hoxe brete máis costeiras en toda a fachada atlántica que persistirán ao longo da xornada. No interior, os ceos, iso sí, quedarán máis despexados. As temperaturas manteránse con máxima de 35 graus en Ourense, subirán na Mariña de Lugo e baixarán nas Rías Baixas por mor das néboas. Os ventos soprarán frouxos do oeste e suroeste. Imos comprobar como amencen as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai 18 graus de ceos limpos, 16 en Ferrol. Lume nunha planta de refugallos perigosos nas Pontes, no polígono dos Airíos. Está controlado, pero continúa activo dende hai xa máis de 12 horas. Traballan no lugar os bombeiros do Eumos, de Vilalba e Oges de Mugardos.
1: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos despexados e 12 graos, atopadas en vida, Isaura Vázquez, a octoxenaria que levaba desaparecida dende 2025. O seu corpo foi achado na parroquia de Santa María Magdalena de Adai.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
4: 14 graus de ceos despexados en Ourense. Unha menor de 3 anos tivo que ser evacuada de urxencia nun helicóptero medicalizado ao Hospital de Ourense tras sufrir onte un atropelo perto do campus de Ourense da Facultade de Dereito. Un sinistro que se producía ao alcanzar un vehículo a pequena que quedou tirada no chan. A policía local investiga as causas do suceso.
1: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos despexados, 16 graus de temperatura. A Federación de Nais e Pais de Alumnos de Vigo denuncia un problema xeral no transporte escolar, retrasos, rapaces que non son recollidos polos autobuses e ademais non realizan algunhas das paradas previstas. Tamén reclaman un programa de rehabilitación dos centros escolares cunha antigüedade superior aos 50 anos.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: 14 graus marcan a esta hora os termómetros aquí en Pontevedra. Medios aéreos axudan desde hoxe a manter a seguridade na gran final das series mundiais de triatlón que activa a súa axenda deportiva ás 10:15 desta mañá. As policías local e nacional unen esforzos para responder ás posibles incidencias. Pontevedra sitúase ata o domingo no centro do triatlón internacional.
1: En Santiago, María Teijeiro.
7: Nubes e claros, 16 graus. En Santiago seguimos pendentes da evolución do verquido de Purín, onde estaba a 11 kilómetros do punto de captación de auga. En Augas de Galicia insisten en que os niveis de concentración de amonio no tramo afectado no río Tambre son moi inferiores aos valores establecidos por lei, na mentras o Concello de Santiago advirte que ante calquer risco se pechará a suministración.
1: E aínda en portada contamos es que a Audiencia Nacional condena 17 anos de cadea ao narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, máis coñecido como Asito Miñanco, pola operación para introducir en Europa preto de 4 toneladas de cocaína en 2017. Esta mesma sentenza absolve o seu abogado, Carlos Bolle, que tamén defendeu no seu momento a Carles Puigdemont dos delictos de branqueo de capitais e falsidade documental. De novo, Susana Pedreira.
6: A Fiscalía Antidroga pedía 31 anos e medio de cárcere para Miñanco. Finalmente, os magistrados impoñen 17 anos e tamén multas por máis de 420 millóns de euros, a vez que aplican agravante de reincidencia e atenuante moi cualificada de dilacións indebidas. Así que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, apenas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero tamén absolve a 20 persoas físicas e 4 xurídicas que foran xulgadas tamén ao mesmo tempo que Miñanco e Bolle neste xuizo do que agora coñecemos a sentenza.
1: Son as 7:24, con Luis González na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
8: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
11: Gadis, en confianza.
12: No campo no só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: O Tribunal Constitucional desestima o recurso presentado pola Xunta contra varios puntos da Lei de Vivenda do Goberno Central. Era o agardado, xa que nas últimas semanas o Constitucional foi desestimando recursos semellantes presentados por outras 7 comunidades. A última antes de Galicia foi Euskadi. A sentenza declara que o artigo que atribúe ás administracións territoriais a declaración do incumprimento dos deberes asociados á propiedade da vivenda está amparado pola competencia estatal para establecer as condicións básicas que garantan a igualdade dos cidadáns. Tamén desestima a impugnación do artigo que permite que a administración territorial competente poida concretar a definición de gran tenedor. Neste caso, declara que a norma está lonxe de cercenar o desenvolvemento dunha política autonómica e, polo tanto, constitúe un exercicio lexítimo da competencia estatal.

0: Precisamente a vivenda centro o debate das últimas horas no Parlamento Galego entre o presidente da Xunta e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, acusa a Xunta de basear as súas políticas en propaganda e reclama a declaración de zona tensionada para todos aqueles concellos que cumpran cos requisitos. Alfonso Rueda insiste en que as zonas tensionadas non son efectivas e acusa o bloque de facer demagoxa.
1: Mire, neste país hai un problema porque miles de persoas non poden acceder á vivenda. Vostede ten na súa man ferramentas e o que está demostrando é que vostede non lle preocupa o que lle pasa aos galegos e ás galegas. O que lle preocupa é que unha minoría se faga rica a costa dos dereitos da maioría.
2: Mire, vostede siga con súas programas, con seus programas, con súas normas intervencionistas que reducen oferta, con súa defensa da ocupación e o esquecemento dos propietarios. Siga con todo iso, facendo política dogmática.
0: O secretario xeral do PSDG e portavoz do Grupo Socialista no Parlamento, José Ramón Gómez Besteiro, acusa a Xunta de discriminar os concellos nos que non goberna o PP. Pon como exemplo o novo plan de construción de residencias de maiores. O presidente da Xunta rexeita esas críticas e a quen acusa de discriminar a territorios é o presidente do Goberno, Pedro Sánchez.
3: Cal é o seu modelo de facer política? Ese modelo de que se non gobernan os meus, quedas atrás. E se non tes cartos, quedas fora do sistema. E efectivamente, vostedes falan sempre de casualidades, de coincidencias, pero cando a casualidade beneficia sempre os mesmos, deixa de ser unha casualidade, pasa a ser unha forma de gobernar e de acción, e de unha forma específica de acción política.
2: Se cree os sanchistas que todos son como Sánchez, e aquí non somos como Sánchez, señor Besteiro. O presidente do goberno, e hai que traerlo a colación por todo o que nos afecta, é agora mesmo a garantía da maior desigualdade entre territorios.
0: E a todo isto sigue baixando o nivel dos encoros en Galicia. De media esta semana están o 1,6% máis baixos que hai 7 días. A situación agravase ainda máis nalgúns concellos, por exemplo, Santa Comba anuncia que se ven a obriga de suspender a auga da traída 24 horas. Estas últimas semanas analizaron as medidas que se deberían adoptar e abriuse o debate sobre a posible construcción de novos encoros. Seopan, a asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración ca enxeñería TIPSA, fixou un estudio en toda España. Conclúen que sería preciso un investimento de máis de 103.000 millóns de euros en 10 anos para mellorar as infraestructuras hidráulicas, renovación e novas infraestructuras. Dese montante, calculan que a demarcación Galicia-Costa precisaría preto de 4.000 millóns e a demarcación Miño-Sil máis de 1.500. A meirande parte para infraestructuras de abastecemento, saneamento e depuración. Julián Núñez, presidente de Seopan, falaba así en Galicia en la Onda.
4: El problema que tenemos con las infraestructuras del agua en España es que podemos hacer los mejores estudios técnicos, hacer una planificación como los planes hidrológicos que tenemos ahora, que representan más de 40.000 millones de euros, pero si a todos esos estudios y planificación técnica no le acompaña un marco financiero que garantice la ejecución de esas obras...
0: Tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
5: Hola, bons días. O Deportivo vai perder a Aubameyang, o seu dianteiro estrela, durante os vindeiros meses, dado que hoxe vai ser operado en Madrid polo doutor Manuel Elles das molestias que lle provoca o menisco do xeonllo dereito. Así o comunicaba onte o Deportivo nun parte médico. É o segundo xogador deportivo que pasa por quirófano en menos dunha semana. Tamén perde o Deportivo para os vindeiros meses a Marc Casado despois de ser operado o pasado domingo á noite polo doutor Arriaza dunha fractura na clavícula dereita. Operado e tamén perderá os vindeiros semanas de competición Abdelawi onte en Noruega. E xogador do Deportivo Mario Soriano apuntaba onte que non hai avances na negociación para a renovación do seu contrato que ainda así remata no ano 2028. Ex xogador do Celta Santi Mina onte o Tribunal Supremo confirmaba a sentencia a 4 anos de prisión por un delito de abuso sexual. A víctima, xo sí, terá unha indemnización que se rebaixa de 50.000 a 25.000 euros. E por último, xe temos partido de competición europea para o Baxi Ferrol previa da European Cup en terras búlgaras a partir das 5 da tarde, xoga contra o Vegores Zarazagora.
0: Segue a información en Más de Uno. Moi bons días.
6: Y ahora, que son las 7:30, las 6:30 en Canarias, vamos a escuchar un consejo de Ibudol, que cada mañana nos traen nuestros amigos de Kern Pharma.
7: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
6: Y ahora conozcan con Jessica Pascual y Pablo Sánchez Olmos las noticias que les permitirán estar a esta hora bien informados. CaixaBank les ofrece los titulares del día. Pedro Sánchez Matiz.

0: Y aquí va el reto para los oyentes. ¿Podría el acomodador encontrarle una butaca a Humphrey sin echar a nadie? Que esto está muy feo.
1: ¡Hala!
0: Hay premio, ¿eh? Para que te resuelva.
1: Podría echar, sin echar a nadie, encontrar una butaca. Aunque ponga que están todas vendidas.
0: Están todas vendidas, todas agotadas.
1: Todas vendidas, pero
2: hay infinitos números.
0: ¿Ah?
1: Bueno, 609-83-1034, 609-83-1034, reto matemático, asunto matemático, asunto Santi, para la próxima semana. Gracias, Santi, hasta el próximo día.
0: Adiós, adiós.
1: Me llevo adiós, es que nos están echando ya. No lo notan. Mañana volvemos, mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Bueno, a las 6 vuelven los que más madrugan, que son el ingeniero Montes y los que llevan con él. O sea, Rafa Latorre, todo el equipo, Darreta, en fin, el equipo del tramo informativo con Mamen Rodríguez Sastre. Y luego ya pues nos vamos incorporando los demás. Ahora comienza la programación local esta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,95 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por metades 7,99 euros o kilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Ois, descansamos un pouco.
8: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
9: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
8: Que, seguimos.
7: Mellor outro anaco.
9: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón enteiro ou medio a 7,99 euros o kilo, ou a costeleta de agulla de puerco a 4,95 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
12: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
13: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una super buena compra todos los días.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Pilar Ozores.
14: Moi bos días. PPDG, PSDG e Democracia Ourensana acordan cambiar o decreto do galego no ensino que fora aprobado en 2010 no mandato de Alberto Núñez Feijóo. Grazas a este pacto vaise levantar o veto a impartir en galego as materias científicas, é dicir, matemáticas, tecnoloxías, física e química, sempre cando se preserve o equilibrio do 50% nas materias non lingüísticas, é dicir, que se imparten en castelán ciencias sociais, xeografía, historia, ciencias da natureza e bioloxía. O acordo asinouse esta mañá no Parlamento para o portavoz do grupo do Partido Popular, Alberto Pazos, é un fito histórico.
15: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua, un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios, 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
14: A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, recoñece que este acordo que asinan hoxe non recolle todos os obxectivos que se marca a súa formación, que son máis ambiciosos, pero entende que un primeiro paso moi necesario.
16: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e objetivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses objetivos.
14: Que non asina ese pacto, de feito, tampouco estivo na reunión desta mañá no Parlamento, e o BNG, que dende un principio rexeitou participar neste diálogo aberto na Cámara sobre o decreto. Consideran que este acordo unha pinza entre o bipartidismo para enterrar o galego. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, di que se mantén o que denomina decreto da vergoña e, ademais, desconfía dese pacto.
17: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
14: Pois este é o asunto central da xornada en Galicia neste 24 de setembro, pero temos máis. Nova incidencia, primeira hora na rede ferroviaria galega, o servizo que tiña que sair ás 8 da mañá dende Vigo Urzaiz con destino a Coruña atrasouse máis dunha hora. Segundo explican dende Adif, isto debe ser un problema de electrificación nos talleres de Renfe en Redondela, onde adoitan permanecer os convois durante a noite. O tren non puido chegar onte a noite a Vigo para iniciar hoxe dende ali a xornada, polo que hubo que agardar pola chegada dun de sustitución dende a Coruña. Adif asegura que ningún outro servizo se viu afectado esta mañá, xa que o resto circulan con normalidade. E o Diario Oficial de Galicia publica hoxe a ampliación da época de alto risco de incendios, amplíase ata o 15 de outubro por mor das condicións meteorolóxicas. Precisamente por esas condicións segue baixando o nivel dos encoros en Galicia. De media esta semana están o 1,6% máis baixos que hai 7 días. A esta situación que se agrava aínda máis en algúns concellos, estamos a contar, por exemplo, o caso de Santa Comba. O concello viuse na obriga de suspender a auga da traída 24 horas. Nas últimas semanas abriuse o debate sobre que medidas se deberían adoptar como a posible construción de novos encoros. Seopan, a asociación que aglutina as empresas constructoras e concesionarias de infraestructuras, en colaboración ca enxeñeira TIPSA, realizou un estudio a nivel de toda España. Conclúen que sería preciso un investimento de máis de 103.000 millóns de euros en 10 anos para a mellora das infraestructuras hidráulicas. Dese montante, calculan que a demarcación Galicia-Costa precisaría preto de 4.000 millóns e a demarcación Miño-Sil 1.500. A meiran de parte para infraestructuras de abastecemento, saneamiento y depuración. Julián Núñez, presidente de Seopan, falaba así en Galicia en la Onda.
18: El problema que tenemos con las infraestructuras del agua en España es que podemos hacer los mejores estudios técnicos, hacer una planificación como los planes hidrológicos que tenemos ahora, que representan más de 40.000 millones de euros, pero si a todos esos estudios y planificación técnica no le acompaña un marco financiero que garantice la ejecución de esas obras, pues nos encontramos con un problema, que es el que venimos teniendo en España desde el año 2000, y es que de los planes hidrológicos que planificamos, solo se ejecuta, que duran 6 años, solo se ejecuta el 30%.
14: Falamos tamén de outro problema con grande impacto en Galicia, a alza dos carburantes e como afectan os petos dos cidadáns e a actividade económica. O sector agrogandeiro solicita que se renoven as axudas. A presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, explica en Onda Cero Lugo as dificultades que lle supón esta suba.
19: Si nos remontamos ao 30 de diciembre do ano 2025, teño aquí datos concretos dunha factura, o gasóleo estaba en 0,72 euros litro, 72 céntimos. Onte estaba a 1,62. Para encher o depósito de un tractor, pois en base a estos precios podemos andar en torno a 300-400 litros e isto pois chegache como moito para un par de días.
14: O ministro de Economía anunciou nas últimas horas que no Consello de Ministros da próxima semana van a aprobar novas axudas. En a crónica de tribunais tamén lles estamos a contar a condea a 17 anos de prisión para o histórico narcotraficante Sito Miñanco. A Audiencia Nacional considera o responsable da operación para introducir 4.000 kilos de cocaína en Europa en 2017. Completamos esta información con Susana Pedreira.
20: E a Sala do Penal da Audiencia Nacional que endita sentencia contra o narcotraficante galego pola denominada Operación Mito por delictos contra a saúde pública e de Branco. blanqueo de capitais cometido no seno dunha organización criminal. Condenado a 17 anos de cárcere, José Ramón Prado Bugallo, coñecido como Sito Miñanco, pola operativa para introducir en 2017 en Europa case 4 toneladas de cocaína. Mentres este fallo judicial absolve o abogado Gonzalo Bolle dos delitos de blanqueo de capitais e falsidade documental. Si que condena o resto de acusados, entre eles os tripulantes do buque, a penas de entre 17 anos e 3 anos de cárcere, pero absolve tamén a 20 persoas físicas e 4

0: xurídicas que foron xulgadas por esta causa.
1: E quedan pouco máis de tres meses para o inicio do ano santo xacobeo 2027 e veñen de presentar a programación e moito máis. María Teijeiro.
2: Quedan xa menos de 100 días e a Catedral de Santiago prepárase para a apertura da Porta Santa. Este ano, como novidade, adiantarase o horario e recuperarase o son tradicional do corno do xacobeo. Manuel Jesús Formoso, de AN.
3: Abriremos a Porta Santa, por tanto, en torno a las 12 de la mañana. También intentaremos, no sé si con el instrumento que tenemos en la catedral, si funcionase bien o con otro, pues también recordar cómo se anunciaban los jubileos en el Antiguo Testamento, que era haciendo tocar el cuerno del jubileo.
2: Hai xa lema para o novo ano santo, ao veren a estrela enchéronse de inmensa alegría, lema e himno tamén oficial, o arcebispo Francisco José Prieto.
4: Tomado do Evanxeo de Mateo, 2:10, a cita precisa, pero ese ao veren a estrela enchéronse de inmensa alegría. Ese é o lema que queremos que marque o ano santo compostelán que quere ser, e con este lema que fala da estrela que sinala o camiño.
2: A catedral busca agora lugares nos arredores, lugares penitenciarios para acoller aos milleiros de peregrinos que se agardan e fai un chamado á administración local para tratar de por solución os fluxos que hai no exterior, as longas ringleiras que se forman. Este verán houbo esperas de máis de 2 horas. A igrexa recoñece boa vontade do concello, pero advirte que o tempo agora apremia.
1: E un último asunto, arestora o secretario de Estado de Memoria Democrática e o delegado do Goberno en Galicia están a presidir o acto de homenaxe aos presos e as madriñas da illa de San Simón, xa saben, recentemente declarada lugar da memoria democrática Canda Santo Antón. Pois así rematamos, pero voltamos ás 2:30 con máis novas en Galicia en la Onda, aquí en Onda Cero con Ángeles San Luis. Moi bos días.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Filetes de contra de ternera gallega certificada 15,95 euros o kilo. E salmón peza de 2 a 3 kilos enteiro ou por metades 7,99 euros o kilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento ano santo xacobeo 2027.
7: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Cuidamos a terra, a natureza, as mans que sementan e crían con respecto o benestar dos nosos animais. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
10: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
11: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
12: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
16: Gadis, en confianza.

0: diplomático en España, que solo se celebrarán si también se vota en Jerusalén.
1: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
2: A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano, para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
3: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
4: Seis minutos, después de estar ben pendentes da actualidade internacional e nacional, lo que pasa fora da Coruña, fora de Galicia, imos agora saudar como cada xoves, cada 15 días, a Belén do Campo, delegada da Xunta na provincia da Coruña. Moi bo día.
5: Hola, bo día.
4: Bueno, hai moitos asuntos dos que quere falar. Empezamos por esa promoción de vivenda pública na Rúa Ría Abdula da Coruña. Onte estivo visitando ese inicio de obras a conselleira de Infraestructuras e Vivenda, María Martínez Allegue.
5: Sí, exactamente. Es decir, é raro la semana que non estamos facendo algún anuncio, non facemos algunha visita ou incluso facemos algún sorteo de vivendas. Está claro que hai que poñer en valor pues, a excepcional aposta e investimento que a Xunta está facendo con acceso a vivenda nesta cidade, na Coruña, con máis de 1000 vivendas de promoción pública en marcha neste momento e con un investimento que alcanza preto de 200 millóns de euros. En este caso, bueno, o anuncio era desas 12 novas vivendas públicas na Rúa Rei Abdula, onde investimos máis de 2,2 millóns de euros, que van a ter un prazo de execución de 18 meses, polo que o remate prevemos que será para finais do vindeiro ano ou comezos do 28, é unha parcela, de verdad, cedida polo Concello da Coruña, que vai a ter pues, un baixo, seis plantas, cunha distribución deseñada, ¿no?, para poder combinar espazos comuns e viviendas a altura, e polo tanto tamén unos fogares accesibles de calidade, que tamén é unha sinal de identidade, ¿no?, de los inmobles que estamos a promover. Por tanto, seguimos a traballar, seguimos tamén con esos anuncios que estamos a facer, donde Xuxan tamén temos 104 vivendas en execución, donde tamén fixemos unha modificación do planeamento para posibilitar a construcción de máis de 500 viviendas. Por lo tanto, seguimos a traballar e seguimos tamén, onte mesmo, se reuniu o xurado, ¿no?, do concurso de ideas del Viña para a redacción desos proxectos de 168 vivendas públicas e unha residencia juvenil de 150 plazas en el Viña. Por lo tanto, seguimos traballando arreo, sabemos que é unha prioridade, unha necesidade de moitos cidadáns da esta cidade e, por lo tanto, a nosa obriga é dar resposta áxil, ben e tamén con calidade.
4: Un asunto vencellado con este caso con residencias de maiores. ¿En qué proyectos hay nesta provincia?
5: Bueno, pues as residencias de maiores é tamén un tema que nos ocupa e nos preocupa, porque sabemos tamén a necesidade de moitas persoas, sobre todo persoas dependentes, con grados 2 e 3, que hai que darles tamén unha saída. E, polo tanto, o compromiso é de crear 1.800 novas prazas a través de 25 novos centros e que vai a xerar tamén pues, un milleiro de traballos, unha oferta de xeito que se va a ir incrementando con estas plazas residenciais en Galicia, e onde vamos a ter en diferentes zonas da provincia, o máis próximo bus aquí a cidade da Coruña, vai ser na comarca das Valiñas Coruñesas, onde vai a facerse unha en Oza Cesuras, que acollerá a infraestructura máis grande, e outra en Carral, pero da mesma maneira, bueno, pues tamén vai haber na área de Bergantiños Costa da Morte, en Cámara de Bergantiños en Carnota, tamén na zona de Barbanza, en Porto dos Oñoutes, e tamén na zona de Sortegal, onde tamén se fará outra en Mañón, e tamén o Concello de Cariño. En este caso, estos proxectos se van a desenvolver tamén mediante unha fórmula de colaboración público-privada, en a que a Xunta vai a garantir que como mínimo ese 60%, ¿no?, de das persoas que podan ir a esas residencias sexan de titularidade pública autonómica.
4: Ben, outro asunto, estamos xa no outono, aínda que non pareza, outono gastronómico que comeza a nova campaña

0: tardes, estamos en La Onda, Galicia en La Onda. Ocho páxinas acaparan sen dúbida hoxe a atención e seguirán acaparando a seguro nos vindeiros días. E o acordo sobre a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega, acordo asinado por Partido Popular e PSDG-PSOE. Un acordo que comeza así, lemos textualmente. Con data do 15 de xullo de 2026, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude remitiu ao Parlamento de Galicia a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, resultado dun amplo proceso de análise, participación e diálogo. Seguimos noutro parágrafo, din, o documento é froito do traballo desenvolvido por 11 comisións sectoriais nas que participaron alrededor de 130 persoas expertas, así como das achegas realizadas por particulares, entidades e institucións ao longo deste proceso. E seguimos lendo, din, no marco deste proceso de diálogo, convocáronse diversas xuntanzas de traballo ás que foron convidadas todas as forzas con representación parlamentaria en as que participaron efectivamente representantes do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia e do Grupo Parlamentario Mixto, Democracia Ourensana, co obxectivo de procurar puntos de encontro arredor das medidas destinadas a promover e impulsar o uso da lingua galega. Así empeza este documento, así empeza este acordo e así despois pois temos o que o grosso do acordo. Asinado, como dicíamos, Partido Popular, PSDG-PSOE, tamén Democracia Ourensana, o Grupo Mixto Democracia Ourensana, aínda que a fotografía é a da presentación da asinatura feita esta mañá polo portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular, Alberto Pazos, e a viceportavoz do Grupo Parlamentario do PSDG-PSOE, Lara Méndez. Vamos a escoitar os protagonistas. Primeiro, Alberto Pazos.
1: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao Plan de Normalización da Lingua. Un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no Plan Xeral e 8 acordos complementarios. 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
0: E Lara Méndez.
2: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses obxectivos.
0: 8 páxinas, como dicíamos, que se distribúen en 2 epígrafes, os acordos distribúense en 2 epígrafes, cada un deles teñen varios puntos. O primeiro é sobre modificacións no Plan Xeral de Normalización Lingüística, e outro, epígrafe 2, son acordos complementarios. Así que hai distintos puntos, moitos puntos, a verdade. E en que se está a poñer o foco? Pois no relativo, en todos aqueles puntos que son relativos ao ensino. O ensino do galego, da lingua galega. Resumidamente, cale o titular, o máis alientado, que a partir do curso 2028-2029, os centros educativos poderán impartir materias científicas en galego sempre que se preserve o equilibrio do 50% que temos agora vixente. É unha modificación, polo tanto, no decreto do plurilingüismo, que é o que está agora mesmo vixente. E o cambio decidido polos centros ten que ser en bloques, é dicir, se optan porque as materias científicas, que serían matemáticas, tecnoloxías e física e química, sexan en galego, as materias sociais serán impartidas en castelán, isto é, ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía. Bueno, os asinantes argumentan que o cambio, din, o obxectivo deste cambio, é porque o fan por bloques, se les din que para simplificar a aplicación práctica do acordo, para que a decisión non recaiga no profesor e para que non se vaya cambiando de lingua por cursos, para homoxenizalo. Este é o punto no que se está agora mesmo a poñer ese foco, sobre todo nesas modificacións que se introducen pois, no decreto do plurilingüismo. Bueno, estamos contando, é un documento, un acordo, o que se chegou despois do traballo, das mesas de traballo, nunca mellor dito, acordo asinado esta mañá, Partido Popular, PSDG-PSOE, tamén está aí o Grupo Mixto, Democracia Ourensana, porque este é un acordo parlamentario, pero un acordo no que non participa o Bloque Nacionalista Galego, porque, lembramos, o Bloque Nacionalista Galego xa non optou por non participar no traballo previo, moi críticos co xa

0: coa metodoloxía de traballo, non participou o Bloque Nacionalista Galego nesas mesas de traballo. Tamén se votou fora, por exemplo, a CIGA. Ana Pontón nestes últimos días pedía unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, directamente, dicía, para abordar esas modificacións do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Así que escoitaremos tamén esa primeira reacción por parte do Bloque Nacionalista Galego, que obviamente era o agardado, e moi crítica con este acordo asinado polas outras formacións parlamentarias. Imos a estar con este tema, tema destacado, tema salientado, tema que acapara hoxe, sen dúbidas, as 8 páxinas acaparan hoxe atención, pero seguirán acaparala nos próximos días. Bueno, imos avanzando e antes de nada, como sempre, aquí estamos para dar información e para facer compañía. Gracias por acompañarnos, gracias por facernos compañía mutua. A soidade non existe se a radio que está encendida. Que radio
1: Galicia
0: somos? Onda Cero.
1: Onda.
0: Onda Cero, Carlos Otero, Galicia en la Onda. E agora quen ven? Os nosos amigos de Freud, porque, atención, temos esto non o perdan, porque xa queda menos de un mes, e que o tempo pasa, boa. Temos aínda unhas semanas para intentar gañar, un dos grandes supercarros, e ademais, amigos de Freud, que oferta temos hoxe?
2: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana, como las galletas Chiclín Artiach, paquete de 525 gramos a 2,79 euros, y toda la gama de yogur Danone griego, pack de 4 con la segunda unidad a mitad de precio. Son las ofertas.
3: Freud, el súper de casa.
0: Bueno, pues tiñamos a asinatura dese acordo sobre actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega, acordo asinado polas formacións con representación no Parlamento Agás, o Bloque Nacionalista Galego. A continuación, tiñamos xa comparecencia tamén, exprofeso, do conselleiro, escoitamos, José López Campos, conselleiro responsable en materia de lingua, recolle o que dicía a súa primeira reacción, primeira valoración, Marta Rodríguez, adiante.
4: Un acordo político que celebra o conselleiro de lingua, José López Campos, e que agarda sese igualmente ben recibido polo Consello da Cultura Galega e a Real Academia. López Campos indica que é un acordo fruto do consenso sobre as bases da liberdade e o equilibrio.
5: Creo que é un chanzo importante, necesario, creo que é unha mostra de madurez política e que creo que as forzas políticas que asinan e que están nesta liña, pues creo que entenderon perfectamente o mandato da sociedade galega.
4: López Campos sinalaba que a súa consellería comparecerá anualmente no Parlamento para dar seguimento ao cumprimento deste acordo, o poder dar asignaturas científicas nos centros é unha medida de prestixio para a lingua, decía, levántase o veto ás asignaturas científicas.
5: En onde desvirtúa en absoluto o que a parte máis importante, o cerne do Plan Xeral, que, como decía antes, foi un proceso de elaboración durante un ano e medio. Por tanto, nos parece moi coherente con todo o traballo que se leva feito e nos parece que é a estrategia que Galicia necesita.
4: Porque o conselleiro entende que a competencia lingüística no ensino está garantida e a labor é prestixiar o idioma. O pacto aumenta en 1,5 millóns de euros anuais a dotación orzamentaria para o fomento da lingua galega nesta legislatura.
5: Nos leva a unha senda orzamentaria máis ambiciosa para que podamos ter os recursos necesarios para aplicar non só as medidas do plan, sino tamén algunhas outras medidas que se establecen nese documento a maiores de políticas culturais.
4: Un día importante, aseguraba o conselleiro de Lingua.
0: Bueno, pois era comparecencia do conselleiro de Lingua, estaba acompañado tamén polo secretario xeral da Lingua, e que, bueno, o dicía tamén, aí o conselleiro é un dos puntos tamén. De feito, é o primeiro dos puntos, que aparecen no epígrafe de introducción, introducir as seguintes modificacións consensuadas na proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística da Lingua Galega. O punto número 1.1, xa o primeiro que pone, a Secretaría Xeral da Lingua elaborará un informe anual de seguimento que incluirá un cronograma preciso sobre a aplicación das distintas medidas, enviará ao Parlamento de Galicia para a súa presentación e debate. Din tamén a SEMADE o plan xeral de normalización lingüística, din deberá ser avaliado anualmente polo Consello Asesor da Lingua Galega, organismo que debe ser creado, entre outras coas funcións fundamentais, din de asesorar os poderes públicos con competencia en materia lingüística, estudar, analizar as cuestións relacionadas co fomento, protección e promoción do galego na sociedade. Un organismo, este do Consello Asesor da Lingua Galega, que integrará, entre outros, a representantes da Xunta de Galicia, dos grupos parlamentarios con representación, pues se ven grupos parlamentarios, no Parlamento de Galicia, Real Academia Galega, Consello da Cultura Galega, e de entidades e asociacións vencelladas á promoción da lingua galega. Deberá estudar e facer un seguimento da evolución social da lingua galega, polo que será o que albergue tamén o Observatorio do Galego na Familia,

isto é importante, porque saben que a veces perdese a transmisión. Observatorio Galego, do Galego na Familia e Observatorio do Galego na Mocidade, que están previstos tamén nesta reforma deste plan, así como outros

0: Bueno, pois sí, hai un ano e medio aproximadamente. Houve incluso nas primeiras sesións, incluso momentos de tensión, isto xa o contamos no seu momento, porque houve tamén protestas que se levaron a estas mesas por parte, pois, por exemplo, de representantes da CIGA. Imos a escoitar, obviamente, era o agardado, imos a escoitar, Bloque Nacionalista Galego, a portavoz Ana Pontón, moi crítica, durísima, con Partido Popular, PSDG, PSOE. Escoitamos.
1: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
0: Bueno, pues veremos a ver qué o que acontece, porque o Bloque Nacionalista Galego mostrase moi crítico, amosase moi crítico con esta cuestión. Veremos a ver o que acontece. Destacábamos, e ademais, que o que está agora mismo centrando o foco, ese tema desas modificacións que están incluídas no ensino, esas, digamos, modificacións que se introducen no decreto do plurilingüismo, que lembremos para o BNG, e así o din de forma reiterada, decían, o decreto da vergoña. O BNG o que pedía era... que se sacase totalmente, que se botase para fora o decreto do plurilingüismo. E agora temos estas modificacións. Así que, bueno, por iso xa dicimos que imos a falar deste acordo, evidentemente un acordo importantísimo, porque estamos a falar da actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un plan de normalización que, por certo, no seu momento, sí que foi consensuado por todos, agora mesmo, pois... Digamos que o ambiente político, xa saben, que lles vamos a contar, como estamos en 2026, bueno, pois o millor é outro, non sabemos. Bueno, o certo é que estamos a falar desta actualización. Hai un grupo político que non está de acordo, e o Bloque Nacionalista Galego. Veremos a ver que o que pasa. Este asunto da lingua e o do decreto, por exemplo, do plurilingüismo, é tamén un asunto que o Bloque Nacionalista Galego o que lle presta moita atención. Moi crítico con Partido Popular, pero xa ven que tamén moi crítico con PSDG PSOE. Saben vostedes que PSDG PSOE e Bloque Nacionalista Galego teñen un acordo marco de outras institucións para ir a esas alianzas, a eses pactos de goberno. Pois, por exemplo, nas deputacións provinciais, un dos puntos máis salientado deses acordos marco que ten o BNG, co PSDG, PSOE, en relación á lingua, vai a ter repercusións? Non vai a ter repercusións? Por iso eu les digo, é un acordo moi importante, moi trascendente, e tamén un acordo do que se vai a seguir a falar. Primeiro porque se ten que tramitar, tense que implementar, vai a cambiar moitas cousas neste caso, pero tamén é un acordo que o Bloque Nacionalista Galego non acepta, non está de acordo, e veremos a ver, aquí o contaremos, en Onda Cero. Seguimos con máis temas.
2: Galicia en la Onda.
3: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
4: Tes unha empresa do sector forestal madeira. Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións. En Fearmaga acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. Fearmaga, ao carón das PMEs do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
5: O queixo non pode faltar nun xantar. É a hora do queixo. O queixo arzoolloa ten moi pouco sal. O contido medio non chega ao 1,1%. E por que ás veces nos parece que está salgado? Porque o queixo arzoolloa é lixeiramente acedo. Os sabores acedo e salgado potencianse mutuamente na nosa boca. Pola contra, outros queixos como os chamados brancos, que moitas veces teñen máis sal, saben máis neutros, porque teñen lactosa, que é un azucre que amortigua o sabor salgado. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzuaolloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Bueno, tema importante y destacado. El Diario Oficial de Galicia publica y publicaba esta mañana la ampliación de la campaña de alto riesgo de incendios. Terminaba, pues, con el fin

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Comenzamos con un incendio forestal a esta hora que afecta aos concellos de Calvos de Randín e Baltar. A Xunta decretou a situación 2 no incendio forestal do concello de Calvos de Randín, parroquia de Randín, pola proximidade do lume o núcleo de Asmeaus no concello limítrofe de Baltar. Os alcaldes de Baltar, José Antonio Feijó, e de Calvos, Aquilino Valencia.
2: Bueno, a situación neste momento, pero que toca a aldea nosa, un pouco máis tranquilos, porque cambiou a dirección do vento e está indo en outra dirección, aunque o pobo está moi metido no monte. E, a ver, eu son optimista a hora de controlar.
3: Bueno, a situación está tirando, esperando que os medios sean un poquinho máis efectivos e a ver se si logramos controlar isto antes que os medios aéreos se retiren, que o vexo complicado. A ver que pasa. De momento, nada de foguetes hoxe.
1: Lembremos que Galicia continuará en alto risco de incendios ata o 15 de outubro. Unha xornada na que o Partido Socialista e Partido Popular chegaron a un acordo para regular a lingua galega nos centros educativos, un acordo que permitirá impartir ciencias en galego si se mantén o equilibrio do 50% nos centros bilingües. A elección do idioma farase por bloques de asignaturas e será decidida polos centros. O texto contempla ademais que o profesorado de educación infantil empregará nas aulas a lingua materna predominante entre o alumnado, tendo en conta o idioma da contorna. A negociación e o acordo producíase entre os grupos parlamentarios do Partido Socialista e do Partido Popular e contou tamén co apoio de Democracia Ourensana. Escoitamos a viceportavoz do PSDG, Lara Méndez, e o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos.
4: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Polo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Polo tanto, pois nos actuamos, demos pasos e seguiremos traballando para acadar eses obxectivos.
5: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua. Un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios. 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
1: Un acordo político que celebra o conselleiro de Lingua, José López Campos, e que agarda se xa igualmente ben recibido polo Consello da Cultura Galega e a Real Academia. López Campos indicaba que un acordo fruto do consenso sobre as bases da liberdade e o equilibrio.
6: Creo que é un chanzo importante, necesario, creo que é unha mostra de madurez política e que creo que as forzas políticas que asinan e que están nesta liña, pues creo que entenderon perfectamente o mandato da sociedade galega.
1: Dende a Real Academia Galega,

0: O seu presidente Enrique Monteagudo dicía en la brújula de Galicia que considera positivo que as políticas lingüísticas non sexan decididas de xeito unilateral pola Xunta de Galicia. A espera dun análise detallado do texto, Monteagudo celebraba que se comprometera a inspección no control da aplicación do uso do galego no sistema educativo e considera un avance que se modifique, aínda que sexa no mínimo, o decreto do plurilingüismo.
1: Eu creo que é un paso importante, porque ata agora, fíxese, no ano 2010 había unha posición moi pechada de non tocar o decreto. En fin, polo menos empezamos a abrir esa porta, non? Creo que falta unha reflexión en Galicia sobre o mellor modelo para garantir as finalidades que di a lei de competencia nas dúas linguas, a lei castelán, que ademais ese é un modelo que evite a perda constante de galego falantes, non? Esa reflexión de fondo falta, e iso falta, creo que, por todas as partes. Es decir, non acaba de verse unha proposta ben elaborada en ese sentido. Creo que debería ser un modelo flexible, pero, en fin, en todo caso, había que estudarlo. Dentro disso, pues que haxa un avance, inda que sexa un avance, digamos, pequeno, pues é bo, porque significa que, bueno, saímos un pouco do inmovilismo, non? Que estamos abertos a mellorar as cousas.
0: O BNG non participou nen nos traballos para modificación do Plan Xeral de Normalización Lingüística, nen nesas negociacións no Parlamento para este acordo que chegaron PSOE e PP. De xeito, Xana Pontón, a portavoz nacional do BNG, definía este pacto como o acordo do partidismo para enterrar o galego.
2: Alá, quen queira colaborar co Partido Popular nunha estrategia de desgaleguización do noso país, é algo que a verdade sorprende, non? Que se queira levar adiante. En todo caso, pregúntome tamén eu que hai detrás deste pacto, non? Donde vemos como o bipartidismo se pon a traballar man a man en contra da lingua galega. Non sei se nos próximos meses veremos como se reparten postos en algún lugar.
0: E o compás da edición do 24 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
0: E xoves, en La Brújula de Galicia tamén falamos de industria.
4: La Brújula de Galicia.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Xa non difícil, imposible facer cuadrar as contas no campo e no mar. O gasoil disparado pasa factura especialmente a agricultores e mariñeiros. Os barcos pagan un 86% máis polo carburante dende que estoupou o conflito en Hormuz, e un tractor, por exemplo, un 49% máis. Dende Agromuralla, a súa presidenta Noelia Rodríguez botaba contas.
5: Simplemente hai que facer unha conta. Se nos remontamos ao 30 de diciembre do ano 2025, teño aquí datos concretos dunha factura, o gasóleo estaba en 0,72 euros litro, 72 céntimos. Onte estaba a 1,62. Para encher o depósito de un tractor, pois en base a estos precios podemos andar en torno a 300, 400 litros, por decir unha cantidad, porque depende moito do modelo do tractor do que esteñamos falando, vale?

0: E isto, pois, chegache como moito para un par de días. Pero bueno, desde as organizacións agrarias o que estamos pedindo é pois que se afloxe tamén un pouco, lo menos desde Agromuralla, que se afloxe un pouco a presión fiscal que hai tamén sobre o gasóleo.
1: Bueno, este lunes ha mediado gasoil nos portos marítimos de Galicia, se superaba o euro con 3. Os armadores calculan que un arrastreiro de litoral necesita agora 715.000 euros anuais para sair a faenar, 330.000 máis que antes do conflito.
2: La brújula de Galicia.
3: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
4: ¿Cómo?
5: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
4: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
3: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
6: ¿Van a querer vino?
5: Treixadura Ribeiro.
4: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
6: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
7: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
1: E hoxe, síntome moi feliz de decir isto. Luís Llera, boa tarde.
8: Hola, hola. Bicos sonoros.
1: Susana Pedreira, moi boa tarde.
9: Hola, moi boa tarde a todos.
1: Hola, retomamos o compás cultural e ben forte nesta temporada, que sí.
9: Sí, iba a decir, eu canto choveu, non choveu nada, pero pasou moito tempo. Sí.
1: No, chover, por desgracia,
9: choveu un pouco,
1: choveu pouco, sí. Bueno, ímonos até a illa de San Simón e ímoslle por algo de poesía a este mundo que boa falta fai, Susana.
9: Uf, moita, moita falta. E ademais é unha iniciativa ben bonita porque ademais de poñer poesía, implica poñer poesía e traducir a moitas linguas, entre elas a nosa, a galega. E realmente é unha iniciativa ben bonita porque consolidar algo no eido cultural chegando a unha edición número 15, non tamén é para celebrar, e máis si eso que hai que celebrar e que é un motivo de reunión de poetas na Illa de San Simón, é un xénero que aínda podería gañar moito máis, moitos máis lectores como é a poesía. Así que volve, acaba de presentarse unha nova edición do Obrador Internacional de Traducción Poética con Barqueira e Remador. Está comisariado e coordinado por unha das poetas galegas probablemente máis internacionais como Yolanda Castaño, e ten ese epicentro que ti decías, a Illa de San Simón, porque aí van reunirse durante varios días, do 28 de setembro ao 3 de outubro, case unha semana, a semana próxima, poetas que chegan de diferentes lugares do mundo e que crean poesía pues, nas súas linguas propias. Isto é o modus operandi habitual dos últimos 15 anos de Con Barqueira e Remador, e sempre hai un ou unha poeta galega que como a Cicerone, non? A anfitrioa. Entonces aí na Illa de San Simón traballan, crean poesía, traducen e as outras linguas quedan aquí, os poemas creados, e tamén levan de volta aos seus países de orixe pues, as traducións de todo que aí se creou en galego, na nosa lingua, pero explico moito mellor que a min, Yolanda Castaño.
10: Para non sempre un motivo de celebración, pero xa chegar a unha edición número 15 dun proxecto cultural, penso que xa é, bueno, algo para salientar e para recoñecer, non? 15ª edición do Obradoiro Internacional de Traducción Poética con Barqueira e Remador, este obradoiro de traducción poética intensivo, presencial e recíproco, de intercambio entre linguas e literatura a través dunha lingua ponte, dunha lingua vehicular que sempre, case sempre, non sempre, ven sendo o inglés, nelas se entenderán e verterán aos uns aos outros pois as poéticas de 6 novas figuras, estas voces, os seus territorios lingüísticos e as súas literaturas se van incorporando a esa gran familia de San Simón, do Obradoiro, como fixeron noutras edicións, noutros anos, pasando tamén por Pontevedra, linguas como o canarés, o occitano, o aragonés. Este ano, por primeira vez, vamos ter linguas como o frisón ou como o caxemirés, respectivamente, en voces chegadas dos Países Baixos e da India. Ademais de outras como en polaco, en croata, en éuscaro,

0: por suposto en galego, ¿no?
1: Que tal vos, co frisón ou co caxemirés?
2: Non sabía ni que existían.
1: Eu tampouco. Claro, pero por iso isto é maravilloso, non? Poñen no foco tamén para nós linguas que non sabíamos pues, nin que existían, non? E seguramente a eles tamén lles pasará, van ter un contacto co galego que nunca antes tiveran, así que das esa convivencia entre seis poetas na Illa de San Simón, aí estarán traballando durante seis días, pero teñen saídas para levar recitais nas súas linguas orixinais e traducidas simultáneamente o galego, tanto a cidade de Vigo, que será o xoves 1 de outubro no local da Asociación Ébame Oroza, como na cidade de Pontevedra, que será en dúas ocasións, o mércores 30 na Libraría Metáfora e o venres 2 de outubro nun novo Centro Internacional de Creatividade que acaba de inaugurar o concello e que bautizaron como Maruxa Mayo. Como son poetas de nomes moi complicados, poderíame arriscar, pero claro, a ver, Marija Dejanovic é a croata, é a máis fácil. A polaca é Cristina Drabowska. Eu dicía que como son complicados, vou quedar con Tamara Andrés, que é a galega, que vai ser como anfitriona, e a verdade é que é un luxo, porque é toda unha voz autorizada falando de traducción poética.
0: Neste caso, a gran anfitrioa da lingua e da literatura e da cultura galegas vai ser a pontevedresa Tamara Andrés, unha muller, como sabedes, que ten os máis altos estándares formativos en traducción, quere dicir que a súa faceta como tradutora de poesía pois acada os niveis máis altos con eses doutorados e todas esas especialidades, tamén na súa propia experiencia profesional e agora incorporada como responsable de edicións na histórica editorial Galaxia, ademais dunha poeta excepcional. Ela vai ser a Cicerone que vai guiar nesta especie de máster acelerado en cultura galega a estes novos visitantes que se incorporan a este proxecto tan expansivo que seguirá dando froitos porque darán a coñecer a literatura non só de Tamara Andrés, sino do resto de participantes, cada un nos seus países de orixe unha vez de volta dando a coñecer todas as súas traducións.
1: Pois lembrade que a semana que ven vai estar pasando isto. Nos estaremos coas nosas vidas, pero na Illa de San Simón estarán falando frisón, caxemirés, escribindo poesía en éuscaro, en polaco e tamén en galego.
2: Con Barqueira e Remador. Moi evocador o título para un encontro nunha illa.
1: Un poético, non?
2: Moitas gracias, Susana. Luís Llera, que nos trae aquí o compás?
3: Por aquí de novo, conexións entre Galicia e o mundo, ás veces con historia de fondo, todas facendo ese tecido de fíos sonoros, tecendo, sen ir máis longe, ademais, un festival de música e outras actividades artísticas que onte arrancaba en Compostela. Chámase Maré e autopreséntase como un encontro de músicas e artes atlánticas acollendo ata o domingo 30 espectáculos de artistas procedentes de ata 16 países conectando Galicia co mundo pola vía sonora. E abrindo a edición deste ano, onte actuaba na Sala Capitol Aterciopelados, que soan así, dende Colombia.

0: Aterciopelado, esa banda colombiana que mestura o rock coas tradicións musicais do seu territorio. Músicas colombianas que aí están impresas no ADN. E que abriron Maré. Ata o domingo, xa sabedes, cita en Compostela con un montón de locais que acollen ata máis de 30 espectáculos de diferentes artistas.
1: Aterciopelados, Colombia. A verdade é que internacionais estivemos hoxe. A música e a poesía, que eso sí, que conecta o mundo e ben conectado.

0: Sabe que a voz él responde o nome do grupo,
1: Sí,
2: sí, claro, sí, qué bonita, qué bonita.
1: Non
2: quero comezar, perdón, a temporada pecando de Pontevedresa, que pecou moito, pero Maré naceu en Pontevedra.
0: Sí, é certo.
2: Durante moitos anos foi un festival que se celebraba aquí, ¿no? Que o organizaba o Xia Senlle.
0: Sí. Pero xa foi, Susana.
2: Xa foi, xa pasou, pero naceu aquí. As cousas teñen que nacer en algún lugar.
1: Sí, e outra conexión musical, en este caso, co territorio que ti tocabas hoxe, o Festival Sin Sal tamén en San Simón.
2: Tamén, en San Simón.
1: Van se tecendo tamén os encontros musicais de outros territorios tamén, de outras disciplinas aquí.
0: Pues Rico. Así vamos o punto seguido, porque bueno, pues está por volver Marta García Ayer, porque continúa La Brújula. Feliz serán, gracias a todos.